0: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ku baaboona, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Ekitiibwa kibe kya Patrick, n'ekya mwana, n'ekya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Nga bwe kyaliwo olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina.
0: Ayi Yesu waffe,
1: tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuli okutasikira. Abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abeesinga okwetaaga okusaasirwa.
2: Ekyamagero ekisooka. Yesu akabirirwa mu nnimiro e Getsemani. Yesu ng'ali mu nnimiro y'e Getsemani, Sitaani yamusemberera ng'ayagala amutiise atereke. Obuwulize bwa Yesu

0: Baganda bange tuwegayirire Katonda Party omuyinza wa buli kantu asiime kitambiro nze nammwe kye tumuweereza.
1: Omukama ekitambiro kya kisiime akiggye emikono gya kitwale kiviiremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa. Naffe kitugase awamu n'ekkereza yenna omutukuvu.
0: Ayi Mukama Katonda waffe, mu birabo bino abantu mw'obaliisizza ne bakkuta n'ekyamagero ne kiddamu okukuzibwa. Tukwegayiridde ebirabo bino ebikiikiridde essaala zaffe okwanjaga kwaffe, tuyambe bituyambe okutuzimba mu mwoyo ne mu mubiri. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.
1: Amina.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere nawe.
0: Muyimuse emitima.
1: Tugyazize eri Omukama.
0: Kwebaza Omukama Katonda waffe.
1: Kisaanye n'okuteekwa tuteekwa.
0: Gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa. Kituufu ddala era mwe mutuviira n'okulokoka. Gwe Omukama Paati omutuukirivu. Fo kwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Yesu Kristo Mwana wo gw'oyagala. Ye kigambo omu akolera byonna. Gwe watutumira ab'omulokozi omununuzi. Yagwa mu lubuto ku bw'Omwoyo Omutuukirivu, omubeererevu n'amuzaala. Olw'okutuukiriza gwe ky'oyagala n'okufunira abantu abatuukirivu, yaleega emikono ng'abonaabona amalewo olumbe ayoleke okuzuukira. Kyetuva nno twetaba ne bamalayika n'abatuukirivu bonna okutendereza ekitiibwa kyo nga twatula mu ddoboozi limu nti:
1: Mutuukirivu, mutuukirivu, mutuukirivu, Omukama Katonda w'amagye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Ozanna waggulu eyo, oyajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Ozanna waggulu eyo.
0: Kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu, gw'ensulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biiweko mwoyo wo bifuuke bitukuvu, tufune omubiri n'omusayi by'Omwana w'Omukama waffe Yesu Kristo, eyali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde. N'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe.